Sixers South Africa ulesihlanu lapha na ke lika number 3 lapha na ke kunqwaba ka 2020 sikisi ya ikhona le nto ezo izogqilaza njengenjwayelo between the two ene hora lapha na ke lesine bathi ikhona lapha na ke ingosi ngale nje kolesithathi hora ethi lapha na ke intambo kazwelonke yalaza udaba uzovusa abantu bakho bathandayo uzovusa abantu bezwe ekhaleni ngengoma ke yakudala yamzukwana nawo ke oyithandayo indaba esegudwini indaba exoxwakho ikhona futhi ke ngale kuka half past ke three yakwamanje isihloko sesivele sikhona ku Facebook njengenjwayelo indaba ithinta lapha na ke inafupha nekuhlabe yakuhlikiza lapha na ke ugcebheza kwabantu besifazane emncwabeni uzokhumbula ukuthi ke ukhona lapha na komncwabo sibuya kuona lapha na ke kasichebi hayi inhlangano yabangcwabi impempela ihlabo yakuhlikiza ke ugcebheza ke kwabesifazane abasebenzelana inkampani zabangcwabi wena uthini lapho ku 0687649969 ithi inhlangano cha akuhambi kahle wena uthini lapho kugqokwa kanjani kanti emncwabeni inombolo yodumo yazi tantangwenya ku Facebook seveli yadlala i TV ku TikTok tantangwenya m596@884fmx.com tantangwenya lapha na ke ku Facebook nakhona ungahamba uyo Paula nganye kwethu ungitshela ukuthi ke ingempela ngempela vele ke ukubona kanjani wena ugqebheza ke kwabantu mesimami abasebenzela inkampani lapha na ke zabangcwabi khuluma nami ke ngendlela yakhona nomama uthanda hamba uyongibuka bese uPaula ke futhi lapha na ke la ngisho khona ukuthi ke kudlala umabona kude kudlala i TV molweni apho ku TikTok ngithemba ukuthi ke ni right nje nganza kwethu yeah hey futhi bakithi lesi sikhathe siphila kuso siyayibona lapho na ke imanga

Ngalesi khathi sililweni isihloko sengoma ngithemba ukuthi ke uyithokozela ingoma yakho ngapho ke ubani lo thewa ngena kuqala phexa uyena lapho na ke umfoka mhlongo ya futhi bakithi ungaze ngajabula ukuzwa lapho na ke amabongwa kusho lapho na ke usandile umfoka shange kwamaphumulo uthi wazojabula ukuzwa ke lapho na ke ingoma emnandi amashayini amahle athe yangena nawo lapho na ke athi ke

ethi ziyoyilalela nama ngizoyilalela laphana ke nabasebenzi base CPB usho njalo ke laphana ke yena ke uNtombi phexa ubani ukugcina mbone ulenti sisho na bengibeke lapha nje right ununku wakambambo mdimande ngicela ungidlalele ingoma ke yamabunjwa esihloko sithikelwa luvele lungekho ngibonge ngizoyilalela nama adela buthongo nje wonke bakuhambe kanjalo ke kwaba isihlanu kona ke ama top DZ amahlana athi avusa abantu acela ke lapho na ke ingoma abanye ke sekuyoba lapho na ke iviki elizayo uyajabula nomapholoba ngamabongwa.